Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho. Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho. Moja na ye me fe fe fe mama di mi ho.